0: Тяньшан районунун ядролук бөлүгү Лунчуан көчөсүнө селендиген көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сатылды. Бинанын арлык кең, күнлөрү жакшы түшүдү. Аммави көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлик туралгысынын үй сатыш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжан Йохал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 465 0102 00125. Шинжан радио телевизия станциясынын Слушитин аттиталынын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
1: Слушитин аттиталы 6.0 плюс нускасынын хабар сайыпсыга айтылды.
0: 18 кыл каналда кызык нукту учурлар нопоздук чөндүрүлдү.
1: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө куттурулду.
0: Сагламдык көрсөтмөсү гуманы караштырыңыз түгүтүлдү.
1: Ишке орунлаштырыш мулазымтыда суалларга жооп берилди.
0: Тан тарбия мусабакалары ызлап хабар кылынды.
1: Мол учурду дал вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
2: Слушитин аттиталы 6.0 плюс нускасынын ам түрткүлүк сынымы мазмунлары сарыкты.

бөлөкчүлүк, кош тавранма, аба ырайы радардын бири курулуп атыды. Үнүмдүк өлчөш арлыгы 60 км келеди. Бир лазерлик шамал өлчөш радары, бир ямгыр өлчөш радары таң кадамды курулуп, кысман күчтүү конвекция, кыска вакытлык катык ямгыр катарлык опет характерлик аба ырайыны дал жайды игилеш иктидары көрүнөрлүк өстүрүлдү. Жайла яңа техника, яңа тактик катарлыклар аркылуу хатардан куткузуш, жардам беришке ахмият берип, бир түркүм адамсыз разведка кылып өлчөш, суудумо куруктуктумо машгулат кылыш, жукур кувветтик зай чыгарыш катарлык яңы жабдыкларды ишке кириштирип, яңы сүпөтлүк иштеп чыгарыш күчтөрү аркылуу күчлөрүнүн жугурулушу, адам менен үскүнүнүн басылышы, аба менен жердин бирлешишине илгири сүрдү. Ала boşlukta uçkutsuz